la la la la la la la la la la la la la la la Latino girl, la la la. Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.